용보 라강 소소 링네 춘다 냐차 레고타 산에 티케 망소키 링네 소웨 수균 답하 균투 투비버 통충 시제 유시 라스 장장지 링키 뉴주 냠소타 노블링케 점린 링네 수자 송경 제블리에 권키 정종 쿠류타 지소키 미추 링네키 튠콩 냠토 최경 제비에 편제 통토휴 권키 허그총키 내동추 미리 제테락제 케타치레 냠레칸키 수규락제타 팅접 촘저지 튀제티 외미진의 수자티 외미 송경니 수수 댐베 균진 척수 규균부타 라스총키 뒤롱대진추키 자와 니키키 조쿠 로우유 섭지 우유쇼 록도 남창키 니뉴 록동타 사투 조레 송제제티 Sebab tohwe, sekuiki, tuanle jimbo le, peke ki tablam, suyisip chegyu yinpache, penjong ki lukyu ta, tingshe, jingne ta, rengchung kam, suygun tuanle ta, cianze sardu che, pencun degyur ta, pencun chumze topar che duji ta. Kongki, penjong ki sanye teke tuanwe tanzanpe, buse towe peke ki lengpyu to, gyuhyu jeju xa. Nebala, Tiribulu, Lopchin Sengur Sengaki, Gunzinpa, Ayahar, Penjongsu, Tsumtir, Tengman, Junyuhu. Kongki, Sane Satotu, Dosip Chitin Rishi, Ngala, Sido Sabri, Yungi Dujita. Kongki, Dakzi Yuminpu, Nawu Pupu Rinne Tunle Lintu, Tingrib Totam Lakziki, Sugunki, Busu Penje, Kongturu Shukjin Dawutang. Logochongki, Nedongchu, Jesi Chudin Dikuitu. Satu Chongsiki, Goye Nabe Tonye, Nugu Zangmatang, Tsenze Satu Le, Sulin Shuwa Tonghu. Ayashki, Mwimi Rinne Sogangne, Tingrib Kile Pashtang, Sugun Dikunne, Tunle Linggui Par, Penjongki Rinne Ki Zawa Nyarca Jibatang, Tuchong, Junggur Choksu Gubhe, Gerkung Chiti, Gunzintang, Pege Nguyguru Chunghue, Solnang Chungsi Juyubshi. Nyamchu Tsongtuti, Zhongkui Zhouanmi Toptang Simju Lianzotang. Nebele, Tiribulun Lopchin. Nebele, Gekub Zhouanmi Toptang Uyun Liangang Jeki, Tumuto Zonyer Chepsishi. Nyamchu Tsongtuti, Nebele Mangzoki, Zhongkui Pianjongki Pege Nitsu Ngoma Sido Tukur Piantohu. Pianjongki, Mangzo Dedui Lezuntang, Zhouanmi Toptang Genlin Kangli Tupyuji, Sanetike Zhongmi, Pianti, Sarkuipar, Demgu, Nyamju, Nyambukyu. Mimangki, Tsoa, Digi, Yiminni, Zhouanmi, Toptang, Dursip, Chipe, Tseji, Kejinsi, Yinsipo, Sido, Tupchungsi, Junyupsi. Nebele, LRA, Geji, Lopchane, Yonghui, Loma, Sunu, Warhi. Damjubi, Pianjongsu, Dugabki, Tongdui, Tang, Nyongwanli, Rengyile, Dadang, Sarbasi, Chong. Ngarang yang Pianjongsu, Dawar, Gyutupi, Kugab, Topti. Qi ta ni wei tuan ni, wo zar qi hui si ji ti, yar su ge bu dar ki, sun shu nyong ri tu gu zhi wan yu ji ju tu. Kanadi zong li, ka ni hi, da wang ki bi ci ni ju ji ni ki, cin gong tu, se zha bi ti, e di tang lian tu, cong tun chui mu, qi sam che tu ju gu tang. Kanadi chui mu tu mi sok bu, qi lu gu yin bu, kip zha qi bu ma si. Tawang kebe ci ni ju ngin hi, ge yong nian chen gu, dam xie qie ti. Kanada tang eri war ki, song tun chun mu, lam long mo chung wei ti. Kanada cho ki, lang cho cha zang hu, xie xie qie yu psi. Ka ni hi kip zha nang tun. Eri a gor tong cho ru, ni ge zhi hui, kanada cong so le, guo che ga chen ngep chu du gu yin bar di. Kanada ga, chang bo ti zung ki, par gu ren xin ki, 过去都为七十天,当我古别七给一年,我说,来到七个月不是。看你去,年轻当现那,天地春梅,蓝龙没准备,古今走你。而且就去,他们也团这么说,长下明白他,变作去,电子堂没团破。看那天,当完了,真随七八节去,真是清团看团七八十天。看那的就你。 어릴 카디엔 싱네키 락삼 메버 신수족 베지 제주도 간이히 캡자 제발 식비나 사고티 나삼토 쵸니피 니피 니케 줌시시 줌랑이 와타자 카나다 쵸니 터치 렌싱키 레지 카치키 바고요 고체 지미토 동와타 어디 창자키 튠세

0: gyur khu na war nyen ba
1: yang zhi chu zhi tu ba
0: xie ji yi le ji ba
2: nyam na zhuo e chu ba
0: tu mi ke jue bian ba mi ri yang nyen
2: mi ri yang nyen
3: singling ge gong kham sa ngana cho ngar gyun si mi ri yang nyen si pe ri ze le zen na chen zong chong so nga ne thing di le zen ki zo gyong pe ge chu hin ti rin khu me lin ge cho na mang phi sum cho pe zeng ri ji pe ri ze chap yu na ki chap zen thong ka ji le dim che di nyam ju ju ge hin ti rin ngun ya lin ge cho jin thang mi be zi dong si pe ti bu ge ta chap zen ti na li ya pa ma ni ne sa ta gyang di xian yu le le ge chen ne yu pe po mu tu zhe chi ba ge bie ne su ge ti ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནང ལ མང ཙམ ལོ དེ མཉམ དུ དེ པའི དུ སུ ལ ཅིན ཅིན ཁེ ཆུ གི དེ པེ ཁིམ ཚན གོང གི པེ བུ གུ ཆེ ཤ ཅེ ན ངོ ལ ལིང གེ ནེ ཆབ སེན ཐུང ངོ རིན ཐང མེ པེ ཅི ཐུང ཤིབ ཐི སེན ཇོ ན
4: ད ཤུ ད ཨ ཅེ
5: ཨ ཅེ ཡོན ཡོ ཨ ཅེ ད ཡེ བེ ཇོ གོ ཡོན པེ ཅེ ཡོན ཡོ བོ ད ག ར བོ ཨ མ ཅེ ཨ ཅེ ནོ
4: ཨ ཅེ ནེ ཨུ ནུ སི ཅེ ཨ ཅེ ད ཤུ ད ཨ ཅེ ཤ ར ཤ ར ཅེ ང ག ཡོ
5: བོ tat to bajine sa chi je je nye sen ne jo do ngan ka le ge shi ju hu je jo
4: a ma ma ma ham de no na chi la ga ge nye ki mo su ga le ga ye
5: o
4: a ma we ten je so ke bun ge ki ge lam je na ye se de
5: mo ne
4: jo ne ba ga no na
5: ya sa ta ge lam je na go jo di
4: o
5: ke jo bun go jo ko de ge lam ga ne ne ke mo shu ne ke ga no ru bun ge ke da ban di bun go 아니
4: 아 뭐 나 뿡바세
5: 오
4: 아지 녜집 네가 잡에 저거 쭈르 쉬어지 봐 아집
5: 지다 쨈징 아니
4: 다 들려 뭐 야 놀시다
5: 어
4: 되게 네 맞아 보다
5: 요요
4: 하루 저 안에 쳇베
5: 뭐 또 나래 카미네 오늘 주어 그러노
4: 아 마마마 헨제소 미즈스야 제나 비샤르지 주노 종게르 나도 바네 카 뉴뉴 바사 다 이내 아이 뭐니 지뚜다 다 보면 따가 줘봐 쇼고다 눔다 잡에 저 나가 루브 키제 지지지
5: 야사다 이 나바 나가 하고 미니가
4: 어
5: 아니 보면이 어디네 냐가서 저 쇼고 테딜 갑 싶지 바다
4: 뭐 싶어
5: 에 종세블렌미 다 쇼고 리스토 눔르디 베베 루루르 싶어가
4: 오빠
5: 어딜 파이기
4: 야사모 나 파마바 계시면다
5: 안다
4: 나 갈래 가져오시니
5: 어어어어 알레오
4: 따땡기네 고르 농구도 발리디 봐 부모 부모 뭐
5: 어우
4: 난 미메 줘봐
5: 야사